0: 40%-тен ешіп, дөлетіміздің қалайлық оғыт байлықы жәхеттіге кәмчілікіне үнімлік толықлады. Шеркет партия комитетінің әзасы Муабын баш директору Лео Чингбан мұндақ деді. Техникиде еңлық яртыш, түжөпілік баш құрыш, байлықны бір тұташ пилалашқа тайынып, шіләп чықырышның әрі бір халқысын чың тұтып, мәсулатының лайақатлик болыш нәсіптіне 100%-ке еткізішке капалатыл қылдық. Елға 1 миллион 600 мүн тонудын артық калий сулфат, 5 мүн тонудын артық литий карбонат, 27 миллион тонудын артық әлі сұпәтлік калийлік оғыт шіләп чықырбатымыз. Шинжан карханны күчейтиш, кәсіп зәнҗирне әлалаштыруш асасында өлчәм, тәкшүриш, дәлилләп әйтәп кылыш катарлык сүпәт ул әслә системасыны сиҗил мөкәммәлләштереп, сүпәт күчлек нагысы курылышны мөкем алгы сурды. Нәүбәттә Шинжан буенча 30 нагы шәһәр район, автоном район дәрәҗәлек етештерүш амбырга 20 нагы шәһәр район дәүләтнең тунҗы төркемдәге сүпәт күчлек нагысы етештерүш амбырга керде. Шаяр нахиясы, Артүрік нахиясы, Корлы шәһри қатарлык 5 нахия шәһәр район мәмлекет буенча сүпәтне өстүрүштә 100 шәһәрне юксәлдүрүш шәркәтиге катнашып, дәүләтнең сүпәт күчлек нахиясы ген әндесе үстидә изнишлеге авангардка айланды. Баш шуҗи Ши Цзиньпин сүпәт өлчемен өстүрүп, сүпәтне умумйөзлек баш курышны күчәйтиш керек дип күрсәтте. Шинжан сүпәт күчлек районы курылышны баш тутку кылып, сүпәт генене кәсипнең тәрбиясын өстүрүш, наһияны тараккый кылдыруш ва эҗеп итеп ортак мәнфәәтлешнең һәр бер халкысыга чөңкүр югырышны нишанлады. Автоном районлык базар назарат кылыш башкарыш идарәсе сүпәт тараккыяты башкармасының мәсүле Лоши мондак диде. Сүпәт техника асасын күчәйтиш иктидарын кәсипнең дәрәҗәсен өстүрүшкә мөлазимәт кылыш белән сүпәт бехатерлеге төбән чекене пухта чиң саклашны, мәхсулатның марка үнемен ашыруш белән үнемлек берләштереп, кәсипнең сүпәт рәкабәт көчен ашырып, сүпәт маркасы барпа кылышны тезләтәбез.
1: Энди 15-нче 5 елны яхшы башлап, яңа мусафада җасарат белән алгы ирегерләйли сәхифебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз хәбәр Пән техникиде яңалык яртыштыкы кичек микро күчләр кәсип дәрәҗәсен өстүрүшкә куәт топлады. Бу ел 1 айдан 8 айгача автоном район буенча көлемдән юқры отыры кичек микро карханаларның санаат кошылымы кыйммәте былтыр кушу мәзгилдәгедән 11.2% эшип, санаат кошылымы кыйммәтенең эшиш сүредидән 3.3% поинт юқры булды. Sanayi iqtisodining 48.5%-ni egallab, sanayi iqtisodining 5.5% poyini eshig'i turtki bo'ldi. Saban shahridagi Shinjang Dingfuyi Aql Pan Texniki Chaklik shirkatining o'g'irlik sinoq sexida xizmatchilar qanda ishlatiladigan avtomatik supurkib chang to'zon besish simsiz qurilmasini qorashtirib atadi. Şirket işlep çıkırış bölümünün mesulü Li Shaoyang muhbiri mündaq dedi. Hazırgıça tapşırıp alğan zakaz bultırıq şu mezgildikidin 15% köpeydi. Bu kurulma Şinjan işçi sırtıdaki köpleyen kan rayonlarda işletildi. Bu arkalık kan işçilerinin kuduk astıdaki çağın tozallık muhitta meşgulat kılı şaraitini zor derecede yakışılıklı buludu. Bu yıl karxananın arılıq sınaq sexi, hava almaştırış yolu təcrübə xanısı, kanlı kudıqı təqlidi yolu qatarlıqla, arqa-arqıdın pütüb işqi kırıştırılıb, tətqiq qılıb yaratış dəlilləş ixtidarı yanımı küçəydi. Hazır karxana 82 türdə bilim mülük hukuku iyi boldı. Şirkətinin texniki baş nazarətçisi Can Yadun mündaq dedi. Supürküp çan tozanı besi sistemisi Cenvedeki patent bağlaşta altın medalga erişti. Cungu kançılık daşösü bilen birleşip, simsiz alak sistemisinin derecesini östürüşne, bunun din kiyenki noktoluk tatqiqat yönülüşü kılımız. 15-ci 5 yıl başlanğın yılda, Şinjan Kaspi, Tücüpilik, Özgeçe, Yeniçi karxanlarını hastalab köpeytip yetiştiriş hareketi planını çoğunkuru yolu koyup, tallaş, yetiştiriş, əlalaştırış, bütün devrilik yetiştiriş sistemisini üzleksiz takamullaştırıp, pelenpeysiman yetiştiriş ünümünü sıcıl gavdelendirdi. 1-ci aydın 8-ci aygıca Abdonum rayon

Чынын тоныштырышча бу дело ички ядролук канун маддасыга четелет экен. Жогорку Жумуриятынын хак талап канун дастурунун 1165 маддасында хаталык өткүзүп, башкалардын хак талап укук манфаатына зыян жеткизген аракет ийгилери укукка чыгылыш жоопкорлугун үстүгө алышы керек. Канундагы белгилеме боюнча хаталык ба деп каралган аракет ийгилери өзүнүн хаталык өткүзмөгөнлүгүн испатлап бере алмаса, укукка чыгылыш жоопкорлугун үстүгө алышы керек деп белгиленген. Бу маддада хаталык өткүзүш жоопкорлугу принципи, яны кимнин хаталыгы болса, şu жоопкорлугун үстүгө алыдыганлыгы белгиленген. Жогорку Жумуриятынын хак талап канун дастурунун 1256 маддасында аммеви жолго миңишке тосалго болодуган нерселерди дөбөлөп, төгүп, чечип коюп себебинен башкаларга зыян келсе, аракет ийгиси укукка чыгылыш жоопкорлугун үстүгө алат. Аммеви жолду башкаруучу адалаш, асыраш, агак бериш катарлык мажбуриятларды ада кылганлыгын испатлап бере алмаса, мунасып жоопкорлугун үстүгө алышы керек. Bu maddada ammevi yolunu başkurguçının dəlil ispat körüstüş məsuliyeti aydınlaştırılgan. Əgər başkurguçı özünün adalaş, asıraş, agaq beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğalıqını ispatlap berəlməsə, münasib cavabkarlıqını üstüge ilişi gerek. İki tərəfnin xatalıq dərəcisi yol başquruş, asıraş alahidiliki həm hadisinin payda buluş səbəbi birləşdirib, bu yıl 4-cü ayda sot məhkəməsi qatnaş məbləq sili şirkti 40% töləm cavabkarlıqını üstüge ilib, 6637.6 yuan töləb veriş. 60% cavabkarlıqını X2 öz üstüge ilişi doğrusu da hüküm çıxağın. Мәзкур дилог бирлаштырып, сотчи радио аңлоочуларга мындай эскертүү. Жол башкаруу асыраш орунларга нисбетен айтканда, жогору сүрөттүк жолду чарлап текшерүү шекилге айланып калса болмайт. Жазман жогору сүрөттүк жолдун хавп хатар алахидлигине асосан убактыда бирме-бир текшерүү, тосалгуларды тизликте адалаш, аракет алдыда хатарны төгүтүшүн ишке ашырып, башкаруу асыраштыгы бошлугун төгүтүш керек. Мушунга окшош мисалдарды көрсөтүлүшчө Әгәр башкаруучы дәүләт өлчәме буенча чарлап тикшерүш, адалаш хезмәтенә эшлегәнлеген испатлап бере алса, башкаруч асыраш мәҗбүриетен ада кылган дип бектелсе булды. Төлем җавапкарлыгын үстүгә илеш хаҗәсез. Әксичә, әгәр тулык башкаруч мәҗбүриетен ада кылганлыгын испатлап бере алмасә, мунасип төлем җавапкарлыгын үстүгә илеш кирәк. Шопырлағы нисбетен айтқанда, юқур сүрәтлік елді юрышта кичек іш жоқ. Хәр вақыт диққатны мәркәздәштіріп, ел әхвалыға алдын хөкім қылып, ихтиятчанлық білән хатардың сақлынышы керек. Елда ешірін хавіп болса, башқарғычы бүтінлей жауапкарлықны үстіге алыдығалықыдың дерек бермейді. Шопырла, бейхаттарлықны күзетуш мәжбүретіні ада қылмай, өзіні хаталық болса, мұнасып зиянны өз үстіге алышы керек. Хошаңлыгчы достар, катнаш линиясы программабызны яна мошо эгиз бошлукка сагламыкка көңүл бөлөдүг аларның яхшы талашы болган Шинхуа жанубы жолудагы шахсат эгиз бошлукка амбулаториясы алай талап кылды. Бу урунга көптөн көп рахмат этебиз. Аңлыгчы досторумузга көптөн көп рахмат. Учур байган, яктырып аңлыган, кызыгылык бул катнашкан достор, армыгайсызлар, чарчымагайсызлар, бехаттар жол жүргөйсүлөр. Риясатчы достоңлар, кундуз ай турду. Хайр хош.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.